0: 李约瑟的密码之所以极其难以破译，是因为他用了一套极其复杂的函数对信息进行加密。即使明文是相同的，但是加密后的密文也是不相同。所以，仅凭监听到现有的密文信息，根本不足以破译它的密码设计规律。我们管这种模式叫做一次一密。
1: 那这我知道。One time pad。
2: 那这么说，得天天算。是啊，一次一密的运算量极大，所以他要培养大量的密码专业人才，输送到各个使用这套密码系统的部队当中。这也是你在帮李约瑟做的事情。しかし、ご安心ください。私はすでに彼が開発した暗号の関数を習得しています。それに鍵となる。
0: 生产関数も掌握しています。彼がおらずとも、この暗号システムを滞りなく運用できると保証いたします。
1: 那你让我干啥呀？
0: 下次去梅机关上课的时候，告诉武田你要和他告别。告别？对，你告诉武田，你从英国人那听说你替他设计的密码已经泄露。
1: 因而不想再为日本人工作，并且建议他把这套密码给换掉。
2: 完了，大哥，靠嘴聊啊！那日本人又不是傻子啊！我就叭叭几句，人家就给撤了。
0: 你放心，我们也不是傻子，我会安排行动，让日本人相信你。
2: でも、もし彼が
3: 敵と通じているとしたら我々の暗号が絶対安全だと言えるか。それは。しかしもし彼が敵の工作員だったとしたら、なぜ我々に新しい暗号システムを提供するのでしょうか。これらの暗号は敵軍の操作からすぐに免れることができ、数米の戦場は全てうまくいきます。
2: 数日間の間で彼の身に一体何が起きたかっていうことを知りたい。ダートルホイファンデンの彼の部屋を秘密裏に捜索するんだ。絶対に調べた形跡は残すな。それと人を派遣してウェリンゴンガンの見張りに当たらせろ。しかしウェリンゴンガンの中へは、確かに君たちじゃイギリス代表部の地盤に 入り込んで操作することはできないはずだ。でもこの私が何とか手を尽くせば君たちを中に入れることができるかもしれない。
4: 你回答我一个问题吧。李约瑟教你的这些东西，你是怎么样丝毫不差的记住的？
5: 这很难吗？
4: 李约瑟教你的学习步骤是什么？